0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þið reyka mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
3: því
2: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
3: Fyrir 24 minnur Fyrir 24 minnur loftinu sko
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að skur bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla
4: Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og Ós, það í spelkunni.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

FM 95 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. Let's get back. FM 957.

0: 95 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 95. Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
1: Fannstu litla uppgötun?
2: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
1: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
2: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
1: okay.
2: En það verður betra
1: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
3: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
2: Ekki fyrirgeðu,
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Virka morgna 7 til 10.
1: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvað sprell og gaman þá maður beðin að fara Fyrir 24
2: minnur 24 minnur í loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
1: Þú veist að hverju stoppa þig?
2: Nei.
1: Þú veist einar.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á von á.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: en af stað á Sýn Plus og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: hafið ekki ágjörð af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Á, bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Brönn Sladborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavall, Skútuvogi.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Opið laugardag 12 til 15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
7: FM. Topp tónlistastöð.
8: FM 95.

0: Þú listastuðin
1: FM 957
2: Þetta borðið, þetta stóð Já,
3: ég fæ ekki nóg

0: Virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu
5: í
6: þetta.
7: Beðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á þessi hérna.
11: Já, sem líka þitt þarf ekki.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátt í stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
13: Ánægja er
14: að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
16: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is, kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikur nokkar.
17: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
18: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
19: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
20: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
21: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

sjálfsögðu laugardagurinn 5. Jú, ég sagði 5. september og Andri Björs heiti og ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag. En, sko, í dag margt sem að fara að gerast. Við erum að fara, jú, keyra okkur inn í kvöldi, það að sjálfsögðu laugardagur. Þú ert í gír, ég heyri að þú ert soldið í þessum gír hérna. Og ég ætla að vera með þér þarna til klukkan 4 í dag. Frá 24 verður gestur með mér allan tíman að keyra upp stemminguna þannig að ekki frá langt. Við erum að byrja okkar besta manni. Jú, það B.B. King eða eins og ég kýsa kallan. Jú, Benson Boone. Þetta að sjálfsögðu hans hitari.

Og hvað besti maður The Weeknd með Blinding Light sem eitt af mest spiluðu lögum Spotify og en maður rýnir hans í þetta kíkjum hans á þetta, maður sjá The Weeknd förum inn á Spotify kíkjum hvað það með mikið að spilunum af því að þetta galin tala 5,5 biljónir hlustanir og svo hann bara það bara, sorry öll lög sem hann gerir, það grínast hann bara með Hann meina 4,7, 2,8, 5,5, 3,4, 1,6, 1,5, 2,8, 3,1, 2,3, 1,5 Og þetta eru topp 10 lögin hans á Spotify Fyrirgjöðu, má hann bara gera hittara? Getur hann ekki að tekja frí eða? Hvað að gera, Stjana? Alla vað, fyrir maður aðeins í aðra átt Við viljum að fara í The One Republic Ekki The, en þetta One Republic með stoppinstir

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta
1: Það bara þannig Andri Björs í fallu samstarfið Icelandic Glacial Lang besta sótavatnið á markað Þannig að þú ætlar að fæða sótavatn, þá veistu hver þú færða Það sjálfsögðu Icelandic Glacial besta á markaðunum Við erum ekkert að flækja þetta En við ætlum að halda fram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilabóð
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
5: Já,
4: Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
5: Fyrir 24 minnur Það fyrir 24 minnur í loftinu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Fara sí
6: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
8: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
9: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Biko, gerum þetta saman
10: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
11: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillun

0: Hjalla, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavall, Skútuvogi.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
2: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
6: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

Við finnum að keira okkur inn í hérna laugardag og ég, sko, ég lagar þetta flækjönd og mikið ég hugsaði með mér hvaða lag kemur fólki í gýr smá nostalgía það þetta hérna og ef þú þekkir lagið þá veistu hversu mikil nostalgía þetta hversu mikil gýr maður fer í við þetta þannig að ef þú ert að hlusta hækkaðu hátt og syngdu með að ég veit að þú kannt þetta

5957 og ég var að taka eftir að minn maður Alex Warren var að gefa nýja plötu sem heitir Wild Child og Alex Warren, tiktokari sem að varða tónlistamanni og ekki bara einhverju tónlistamanni, ég ætla bara að segja það, bara helviti góðum tónlistamanni hann að slá í gegn, ég meina hann með 47 miljónir monthly listeners og ég meina Fever Dream lagi hann sem búið að spila hérna heilingi og frábært lag en hann gaf þessa plötu út jú, bara daginn 28. ágúst og á þessari plötu lag sem að ég mjög hrifin af og fleiri, því ekki eini það en þetta lagið Emerald Eyes og ef þú ert ekki múin að hlusta það ætli að leifa þær að gera það hér í fyrsta sinn á FM 957

Ég var í veiði núna upp á síkastíð og ég stökk í veiði með föður mínum stjúmóður minni og svo mætti leinigestur einn daginn og það var hann Patrikur Hæmi en í veiði þá breytist ég í smá svona mannesku sem ég ekki og hlustaður þessi tónlist og þetta lag hér til dæmis eitt af þeim lögum sem ég hlusta mikið á og ég veit að heyra að þetta smá country í þessu En það ekki annað hægt eða maður í veiði. Það maður í náttúrunni og ég lenti líki því að það var heræfing af flugsýning frá ofan okkur. Þannig að ég lenti svo sannarlega í því. En þetta lag útskýrði þetta betur.

0: með Messer Up hér á FM 957. Andri Björns heiti og ætla að vera með til klukkan 4 í dag. Eins og sagði við, frá 2-4 fæ ég síðan gest með mér og verði með mér í 2 tíma. Og við ætlum að fara yfir alltaf helsta og við ætlum líka að keyra því í gang fyrir kvöldið. En ég siti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial eins og ég sagði við og ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, örsnögg skilabó.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 og Oktoberfest kynna Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
2: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
4: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
6: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
7: Mikið úrval af sólgleruðum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
8: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
9: Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun

Ef það er eitthvað sem að allir vantar ekki, þá það ekoð. Og ég var að hlusta, ég að grínast að sjálfsög, ég að sjálfsög að grínast. En það svo pirrandi að sjá hvað hann montinn með þessi. Eins og Patti myndi segja, hann svo montinn með þessi þegar sumartíminn fyrir gang. Að því að kunna allir þetta lag, það skiptir ekki máli hver þú ert. Þú kannt þetta lag og það einabla staðan. Og maður verður bara að gefa allir það, skiljanlega, eitt besta lag sem að hef bara gert hefur verið. Það verður bara sést eins og er.

Ég er margóft búin að segja það síðan þetta lag kom út að það svo gaman þegar tvær kanónur og því ég meina kanónur koma saman og gera eitthvað lag af því að það nákvæmlega sem þetta lag og sko sko ég verð að segja að bara þetta lag, þetta berðdreymi er lag sem kom út úr heiðskíru lofti og það svo gott og ég svo hrifin af því að það mun að, ég mun aldrei hætta að spila það hér ég bara ætla bara að láta það að vita ég mun aldrei hætta að spila það hér á FM en annar lag sem að við munum sennilega ekki hætta að spila bara út af hversu fallegt það hversu gott í hjarta það nákvæmlega það lag með The Script og ég held að ef þú ert yfir 15 ára að nákvæmlega þú sem ert að hlusta núna viti nákvæmlega hvaða lag þetta og ég vil að þú syngi með og kannski grátir smá, hver

0: hér að 5957. Andri Björs heiti ég og var með til klukkan fjögur í dag. Ís og fallegu samanstörfið að Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð. Jú, í bóði Icelandic Glacial.
1: Andri Björs á FM 957. Í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: En það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu, ég ætla
5: Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Fimi Guerrero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is.

0: Bakki dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Jöminn, eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.

Þetta er Sienna Spyro með eitt af mínum uppáhaldslögum Great Expectation hér á FM 957 og ég ætla að viðkynna það þegar ég sá að það var komið í spilun ég sendi skilaboð yfirmanni minn og sagði takk takk fyrir mig af því að jú, þetta gjella dauðans og veistu ekkert að flækita förum í aðra gjellu dauðans og hún frá Kanada og ég veit bara við nákvæmlega þetta þá veistu hvaða lag þetta af því að þetta lag

komin úr HM gírnum. Ég rosalegur HM maður. Elska HM sem sagt fótboltamóti og fylgdist mikið með því. Hélt með Argentínu, ég viðurkenni. Ég viðurkenni það. Hefði verið til í að Argentína myndi vinna þetta en þeir töpuðu úrslitum. En það sem að má eiga, það kom út svona 5 lög fyrir HM sem voru svona HM lögin. 4 af þeim voru glötuð, gjörsamlega glötuð, en eitt af þeim var geðvegt og það þetta hérna.

með lífstíl hérna með Flóna séu að keyra sko hvað maður að segja, spennuna í gang já, spennuna í gang fyrir góðu kvöldi af því að þetta fyrir mér nákvæmlega það sem við eigum að gera á lögatum frá 12 til 4 það að setja smá spennum fyrir kvöldið gera þið reddi í kvöldi, hvort sem þú sért að fara upp í rúm, hafa það kósi horfa á kviss eða þú sért að fara tjamið þá ég til þess hérna á lögatum að koma þér í gýr

0: besta og einhvern veginn svo dýrmætasta. Við erum að sjálfsögðu að tala Rihönu hér á þessum fallega laugardegi. Andri Björns heiti og ætla að vera með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En ég ekki einu í stúdiónu af því að það kominn gestur Timmin og verð með mér til klukkan fjögur í dag. Áður en ég kynna hann og áður en af því að hann, hún langar að tala í mækin. Ég ætla ekki að leifa honum af því að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð fyrst og síðan komum við aftur að vörmuspori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Hvað að frétta að pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Farasí.
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: Lasa milli línana live Samsung session með herran eitt sem er Jón Jónssyni og ég verð að segja þetta ég búin að vera með þetta á repeat Aron Kristinn Smárason
1: Já
0: Vertu velkomin heim
1: daginn.
0: Yfir hafið og heim
1: Ég farin að fíla þessa hérna þessa helgar hefðu okkar
0: Er það ekki?
1: Fá mig hérna frá 24
0: Já, ég svona
1: Óbúslega þetta gaman
0: Ég nefnilega, ég hugsaði Nú fólk vonandi aðeins svona fara að vakna klukkan ennú, sorry, klukkan tvö eða voru því vaknaður, hvað það gera
1: Já, en, það eru sumir sem að það eru sumir sem að höndla þetta bara ekki og við verum bara virðið á það
0: Hvað vakna?
1: Nei, bara, það laugardagur
0: Já, þetta með leikur þinga hérna. Já, við nú ekki þannig Við tókum rólega í gær
1: Já,
0: ég fekk nú Símtal frá þau, það varst þú í einhverju partí Þannig ég veit ekki alveg hvað þú
1: ert að þykjast Ég geri það bara ekki aftur
0: Er það nokkuð?
1: Það er ekki
0: Freka sleppi maður bara að fara
1: Nei, sko, ég elska góð partí Sko, heimapartí
0: Ég að grínast, ég er oftar en ekki Það trú í svona partíum
1: Ekki sjens
0: Jú, í svona heimapartíum
1: Heimapartíum?
0: Já, oftar það en ekki
1: Þið er trú í heimapartíum?
0: Já
1: Why? Af
0: því að það er Það er bara því að það er bara að því að ég er einhvern veginn þægilegra ef þetta þú veist út í rask
1: Já, þegar því hafna fyrir það mósum, þá ert þú bara bíl
0: Já
1: Vist, ekki nema þú sért með að designated
0: driver Já, ég segi það, þannig að mér finnst bara fínt líka bara stundum vera svona heimapartí svolítið þreytt
1: Svolítið súr
0: Já, og þá rosa gott að bara geta stokki einhvert farið bara heim
1: Svo alltaf svona, fólk hópa sig saman Já. Það stemningshópur, það alltaf að taka skotinn og hlæja Svo annar hópur
0: sem
1: á trúnu Já. Og fari við gömlu góðu minningarnar Svo svona einn og einn hópur sem allir eru bara í símanum
0: Já.
1: Og ef þú fyttar ekki inn í einn af þessum hópum í partíi Þá ertu bara einn
0: Þá
1: ertu bara rávari
0: Þá ert þú fjórði hópur
1: Nei,
0: sko, farin. Ég rosa í stuðinu eða trúnu Ég er rosalegu trúnokall
1: Hvað skemmtilegra, Andri En að vera mökkaður Trúnó
0: Mér finnst það líka bara gaman því
1: að Sko Þegar hún er bara ömuleg við þig Þú mátt ekki leifin að tala svona við þig
0: Nei, ég er líka sko út af því að fyrir mig trúnó Ég sýnir svo mikinn á það Þegar eitthvað Nei, ég svona Pita, af hverju? Segðu mér Nei, þannig að förum aðeins tilbaka Af hverju?
1: Byttu sáðum það?
0: Nei, af hverju? Af því að það er líka bara að gefa manneskinni þá virðingu Ef þú ert að opnaði fyrir mér Þá er ég bara að fara að sína því á
1: Já, 100%
0: Þannig ég
1: Þannig skilna foreldrana og bara, já
0: Ekki tala um
1: Ekki byrja Ekki byrja
0: Ég er ennþá til af þetta
1: Ef að fara að trúna á kvöld, Andri?
0: Ég er mjög til í trúna á kvöld Aron, það trúnu hjá okkur í kvöld Ok, ég ætla bara að viðkjöna Ég var day of fun í gær
1: Já, viðkjöna það
0: Ég ætla bara að viðkjöna
1: Hvað töldu við á hann? 18 klukkutíma að drykja
0: Ok, ekki drykja, bara gaman
1: Ég bara átján, þú varst bara fullur í 18 klukkutíma í gær
0: Nei
1: Jú
0: Nei
1: Víst
0: Gefa
1: mér eitthvað signa hérna, þetta er bara satt
0: Við byrjuðum 10.30 í padel
1: Já, og varst fullur í padel
0: Mætti ekki róa sig
1: Jú, þú varst fullur í paddel
0: En svo
1: Viðurkenndu það
0: Svo fóru
1: Hvað þetta reyna? Viðurkenndu, þú varst fullur í paddel
0: Já, ég var í glasi, já
1: Já, nei, þú varst fullur
0: Ég ætla að lækka í þér
1: Ekki lækka í mér
0: sko, Fullur er svo sterkt orð og ég fíla það ekki Ég er að hugsa sko Anna Sigríður sem er að gera hennar framhjá
1: Sigríður
0: En
1: sko var fullur í
0: En sko, það er bara eitthvað svona klukkan fjögur nótt Búin að vera síðan 10.30
1: Já
0: En þetta leið eins og hálftími
1: Það er það skemmtilegt
0: Allu
1: og versta
0: við þetta Leið eins og hálftími
1: Já, svo þarf maður að gjalda fyrir það daginn eftir
0: Við byrjum í Padel Padel Æsland
1: Já
0: Sem er í nýja rýmunni hjá Barnalöpunni
1: Já
0: Og fóru það á sig hvað sótt okkur Partybus Já
1: Er það ekki snillt?
0: Snillt
1: Þetta er eins og strætó nema djamm
0: Já, græjunar geðveikar
1: Og ég hef farið í tónustinni eða?
0: Já, ég tengdi mig bara
1: Í alrunni? Tókstu fæja?
0: Nei, ég tók ekki fæjar En ég tók sumatíman svona átjánsinu
1: Egil sat þarna, jæja, Andri minn
0: Egil,
1: syngdu þetta aftur
0: Nei, af því að sko, ég er búin að downloada rétta versjóninu
1: Rétta versjóninu?
0: Já
1: Hvað meina rétta
0: versjóninu? Ég skal sína þér það á eftir Þannig, fórum í Partybus, hann skutla okkur að fossin til auðvitað Fengum okkur að borða þar
1: geðvikt.
0: Fóru síðan þaðan, þá mætti partybass aftur, hækja okkur, skutlaði okkur upp í smárlindina.
1: Keirðu þið fram hjá kolaportinu í gær?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Menni.
1: Nei, nei, skiptir engum máli, halda áfram.
0: Na, svo, já, fóru í smárlindina, í smárabíó, í að leysa takk og síðan í tækin.
1: Síðan í tækin, það sem að var slis.
0: Já, það sem að Guðjón slisaðist.
1: Guðjón slisaðist.
0: Nema hann, na, já, hann snýra upp öklan og er mjög meittur. En, ja. Og þegar Guðjón er meittur þá færðu að heyra því.
1: Já, já, já, já. Æ, mig auman.
0: Hann alveg nýtur þess til fulls. En svo, na, svo fóruðu þaðan.
1: Já.
0: Beint í Sky Lagoon. Og fyrirgjáðu, er eitthvað betra koncept en að vera blautur í baði með drikk.
1: Og vera blautur.
0: Og vera blautur í baði.
1: Og blautur í baði. Já,
0: geðvegt. Fóru þaðan, beint og okki, í karaoke og að borða.
1: Pítsur.
0: Geðvega pítsur.
1: Það ekki.
0: Já, mjög góður.
1: Ég trúi því.
0: Sko, ok, ég ætla bara að segja það. Pantaði forréttina og fekk hann að chicken curry.
1: Chicken curry?
0: Eða þetta var eitthvað svona, þetta var eitthvað curry, svona, Það var eitthvað curry kjúklinga vangir.
1: Já, bara curry kjúklarættur.
0: Já.
1: Með nanbrauði og rískurinn.
0: Nei, vangir.
1: Vangir?
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Veistu curry chicken wangs?
0: Þetta var nefnilega. Nei, sko, við tölum það af því að séum voru kóreskir. Já. Með svona kóresku og okkur. Butter curry kjúklinga vangir.
1: Butter curry kjúklinga vangir.
0: Já. Geðveikir. Og ég ætla bara að segja það, síðan frá Petersen í drikki og það var geðvægt. Day of fun, vákvæða gaman.
1: Líka talað að enda kvöldi á Petersen.
0: Já, og ég segi alla, ef þú ert að hugsa að gera day of fun með vinum, gerðu það. Og líka ég ætla að sína þér nýja versjónu að sumatímanum. Þetta er alvöru versjónið. Sjáðu upp, byrju. Nei. Heru, ég klúraði þessu alveg sko.
1: Vákvæði klúraði þessu.
0: Vákvæði klúraði þessu alveg sko.
1: Ég ætla að lefa þær alveg útgóðuna. Leif mér að leiða þig.
0: Ok, hérna, þetta er alveg útgóðuna.
1: Ok, takk fyrir.

0: Andri Björn seti ég, Aron Kristins Márason setur hann á mótum
1: þér. Já, ég er hér.
0: Og Aron,
1: já,
0: það er lögudagur, við erum að keyra fólki í gang, þannig að af hverju ekki?
1: Fæja! Sér, verðu.
0: Nákvæmlega, ég veit það.
1: Ég var ekki tilbúin, þetta er eins og við bótt, Andri, fyrir mig,
0: En á ég að segja hvað dagur er í dag?
1: Laugardagur.
0: Það er risadagur í dag.
1: Fæja! Fæja! Yes! Ok, ok.
0: En það er sko... Það er alþjóðlegi dagurinn í dag. Fyrir...
1: Já, bara því dagur.
0: Já, alþjóðlegi dagurinn.
1: Alþjóðlegi
0: dagurinn í dag. Takk fyrir okkur í dag, Andri Björn Sétti.
1: Já, þetta er komið gott.
0: Nefna það að... Við erum að tala um það að það er dagur eins og alþjóðlegi sko tailgating day. Já,
1: þegar eru fyrir utan...
0: Fyrir utan leikvang.
1: Já, að gera hvað, bara sitja bara, á grill og taka bjór.
0: Bara sitja upp borð og eru með skottu opið og eru það með bjór og eru bara grill á eitthvað. Og það er alþjóðlegi tailgating það.
1: Já, veist, þannig að það er kannski bara ekkert að gerast í þínu bæ. Ætlar það samt bara að fara út og...
0: Já, auðvitað færið á tailgater.
1: Heldur þú að Amerikanir séu í dag í alvörin að pæla bara Hey guys, it's the national tailgating day today.
0: Nei, ég held ekki, en ég held að þeir telja alveg niður fyrir því að það sko NFL tímabili byrja sko til þess að fara að tailgata.
1: Okay.
0: Ég hef heyrt það sé alveg svona bucket list að fara að tailgata í Buffalo.
1: Í Buffalo?
0: Já, í snjónum einhvern veginn.
1: Í, nei.
0: Með húfu.
1: Húfu?
0: Já, bara með húfu eitthvað. Þú veist, einhvern veginn.
1: Húfu og peysu og jakka.
0: Nei, en þeir eru mikið bara í úlpum.
1: Já.
0: Þannig. En síðan er alþjóðlegi vertu seinn fyrir eitthvað dagurinn.
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta er dagur fyrir Guðjón.
0: Þetta er svo sannlega dagur fyrir Guðjón. Þetta er National Be Late for Something Day. Og þá spyr ég.
1: Má ég ætla að mæta seint í vinnu eftir.
0: Þá spyr ég. Er til dagur fyrir hvað sem er?
1: Það er dagurinn anda mikið að súrefni dagurinn í dag. Skilurðu, þú veist, þetta er bara á pari það sko.
0: Hann var í júni.
1: Nei.
0: Ég er
1: ekki að segja. Ok, náðu með maður.
0: Þú svona snöggreikist einhverjum.
1: Já,
0: mér fannst það gaman. Ég hafði gaman.
1: Alþjóðlegi vera seinn fyrir eitthvað dagurinn í dag.
0: Be late for something.
1: Já, bara eitthvað.
0: Já, bara eitthvað, vertu bara seinn fyrir eitthvað. No joke. Af fyrstu tveimur, hver finnst þið betri?
1: Tailgating, alltaf daginn, það er alltaf stemming í því.
0: Já, ég segi
1: það. Vera seint dagurinn í dag.
0: Sammála.
1: Bara, á, bara alltaf frá hliðina, bara læknar að mæta seint og... Fire!
0: Nei, þetta er, ég nefnilega er ánægð með Be Late for Something Day, af því að þetta er, í dag, getur mætt í vinnun og sagt bara, herðu, eru þið ekki að taka þáttu?
1: Er ekki seint dagurinn í dag?
0: Eru þið ekki að taka þáttu?
1: Já, ég heldur bara þennan dag hátíðlega.
0: Það ekki? Veit fólk hvar úrt að vinna náttúrulega. Þú er
1: einhver... Já, ég baka pítsu, ég er pítsabakari.
0: Já. Í dag er ostapítsudagur. Alþjóðlegu ostapítsudagur.
1: National Cheese Pizza Day.
0: Já, þannig að allir að fara að búlsa eftir og byðum eitthvað off menu sem er ostapítsa að aðrós hætti.
1: Ég bara margarita.
0: Nei, þetta er four cheese.
1: Four cheese.
0: Ég veit ekki. Jú, er þetta ekki bara magga eða?
1: Já, ég bara... Í Ameríku er ekki margarita. Það er one cheese pizza, thank you. Það er margarita í Ameríku.
0: Nei.
1: Jú, ég sverða. Ef þú ferð í New York og spyrður meina a margarita, fólk er bara hvað ruglaður.
0: We don't serve drinks.
1: Give me one slice of cheese pizza. Gracias. Gracias.
0: Það er þar góður punktur sko.
1: Já.
0: Ég er vonandi að fara til LA með þér.
1: Já, ég var að segja þú.
0: Já. Þeir eru ekki búið.
1: Já, ok. Ekkert mál maður.
0: En svo er alþjóðlegi hummingbird dagurinn.
1: Hummingbird?
0: Svona,
1: fuglin, litli þarna
0: já.
1: Er alþjóðlegi handdagurinn í dag?
0: Já. National Hummingbird Day.
1: Lítið fyrir okkur Íslendinga til að gera með handdagurinn.
0: Þess vegna ætli ég að segja þannig að allir hummingbirds sem eru að hlusta til hummingum á daginn.
1: Já, bara til hummingum.
0: Og ef þú átt hummingbird, sendum við mynd. Mér langar í svona fugl.
1: Heldur þú að sé svona fugl til á Íslandi?
0: Já, það er allt
1: til. Allafa fjórir.
0: Allafa tveir.
1: Já, segjum þrýr.
0: Síðan er... Þetta er alþjóðlegi lyktuður úti dagurinn.
1: Herðu, ég peppa það.
0: Já, play outside.
1: National play outside day to day.
0: Já.
1: Þetta eru eitthvað líka seinustu dagandi sem við getum gert það allavega á Íslandi.
0: Já, ég segi það.
1: Ég held að veðrunni fyrir rakandi hérni frá, sko.
0: Þess vegna er ég að segja, þú veist, fólk á að gera það. Ég er
1: alveg... Ef að svona breytisu, er þetta alþjóðlegi bara vertu úti með kaldan drikk dagurinn í dag?
0: Eða bara vertu bara, njóttu bara.
1: Alþjóðlegi njóttu dagur.
0: Já, ég ætla að byrja með sko alþjóðlega njóttu dagurinn
1: alla daga.
0: Ég var að segja og hann er alltaf
1: nema hérna fyrstu daginn langa. Það er alltaf sorgadagur.
0: Viltu ekki minna mig á þann dag?
1: Ég stressa þér í dag fyrir hún.
0: Ég tegja ekki niður fyrir hún.
1: Nei, mér ég get ekki beðið eftir að hann verður búið. Því ég syrgi allan daginn.
0: En kannski við höndum líka inn að það er alþjóðlegi farðin á ofest.is og keftið mig á Oktoberfest.
1: Er hann í dag?
0: Það er alþjóðlegi ofest dagurinn í dag.
1: Er það ekki bara vikan? Alþjóðlega ofest vikan?
0: Jú, jú, jú. Það er bara svona.
1: Þegar seinasta kvöldi er náttúrulega eftir akkurat viku.
0: Ég bara held að maður þyrfti ekki að segja þetta.
1: Þetta er 5 föst lög, það ekki?
0: Jú, 5 föst lög.
1: Og
0: máli er, þetta er breytt konsept í ár. Þetta byrja fyrr.
1: Já, það er gott. Sunnudagur er, af því að það er skóli á mánudaginn.
0: Já, þetta byrja, þú getur verið bara mætt 2 eða 2:30 á laugardaginn. Á laugardaginnum opnar 2:30.
1: Wow.
0: Já.
1: Þetta er bara smá hjarta hafnarfjörð dæmi einhvern
0: veginn. Já, og þetta er bara festival.
1: Geðvikt.
0: Þetta er bara eins og Oktoberfest úti þar sem að fólk er bara mætt 11 um morguninn til þess að tryggja sér
1: borð. Bara keyra.
0: Og það verður eitthvað ekki
1: á þú veist. Er parkett.
0: En það verður ping pong og eitthvað svona.
1: Ping pong.
0: Og það verður eitthvað þannig.
1: Já.
0: Þannig að já, þú ert ekki búin að næla þér í miða. Gerðu það af því að eina mínum uppáhalds hljómsveitum verður hana.
1: Og já, hvað heitar þetta? Ég veit ekki hvað er heita sko.
0: Bausa. Og ég ætla að fá að spila það lag sem að ég, það er eins gott að er takið það. Af því að þetta er stærsta lagið þeirra. Erum með 9,2 miljónir hlustana á mánuði, hlustendur á mánuði.
1: Á Spotify. Mánuði?
0: Já, vá. Wow. Og þetta er mitt uppáhaldslag með þeim. Þetta er svo mikið fílgut.
1: Við verðum góður á dansskólunni þarna sko. Bestir.
0: Ég verð langt best.

0: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Það er alltaf að vera að sleikja mig sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
1: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
0: í samstarfi við Sæns Gart og Orku.
4: Gull áfengislaus og Orka bjóða á svið
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Bóli áfengislaus kynnir Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstust lögur Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeislu.

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir, lottó, leikurinn okkar.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: 957 og það nákvæmlega það sem að jú, það nákvæmlega það sem að við erum núna við erum besta helgin
1: besta helgin
0: ég hugsaði sko, þetta svolítið svona anþemið fyrir Andra Björnsson helgar af því ég besta helgin
1: út besta helgin
0: og ég, þú veist, án þess að vera eitthvað kóki en ég það nei, ég segi svona
1: vantar guggu, fyrir tjörn gummibátur búin til börn þetta shoutout á guggu gummibátur
0: já, þetta na, kannski opnum við það þetta einmitt, þetta skrifað hana
1: við, hvað var, við sátum herbygginu og sagði einhver hérna við verðum ekki að gefa guggu gummibát shoutout
0: einhvern veginn, er hún í öllu?
1: Hún er í öllu hún er í öllu
0: skiljanlega
1: hún er í úlpu hún er í
0: Nei, já, na, en svona þegar maður hugsar út í það
1: Eittu á mér, Anna
0: Aron
1: Já
0: Nú sumar svolítið á enda
1: mm-hmm.
0: Hvað var svona þitt highlight? Farða aðeins, taktum í gegnum sumarið En gerðu það svolítið, ekki voru lengið því en ég...
1: Þetta var eitthvað mesta snind á sumar sem ég átt sko Það eru tveir hlutir sem eru mér mjög kærir eftir sumarið
0: Já
1: Og fyrsta kótilettan Vá, hvaða var gaman þegar við fórum eitthvað saman á kótilettuna
0: Fáránlega gaman
1: Við erum alltaf gistum saman eins og gömul hjón sko.
0: Við köruðum Líka ná festeinum þegar þú varst bara komin alltaf upp í rúm þegar ég meti
1: mm-hmm.
0: Þú varst komin heim hvað 12 Ég var hálf eitt eða eitthvað
1: Ég fór snemma heim sko
0: Já, sama hér
1: Já.
0: Og þú varst ennig að sofna því ég kom
1: Já,
0: en þetta er Ég man að ég svona Því ég þurfti svona skríða yfir því til að Aron
1: hérna
0: En vá hvað var heitt að neini maður
1: Já,
0: en
1: það föttuðu við ekki það að heiti var sko hann var í 28 Stóðu hitti 22-25
0: Líka og við svona hvað heitt hérna og vorum ekkert að checka hvort við gætum minga hittar
1: Nei
0: Bara vakna sveittir
1: Opna hurðina strax
0: Opna hurðina
1: Það lítir íbúð
0: Já, og fara í sturtuna
1: Já, sveittir Guð með góður og loftið að neini maður Tippa loftið Það var það
0: En það var líka bara því að Þetta var lítil íbúð Og hittin var svo mikil
1: mm-hmm.
0: En já, kótilettan stóðu
1: Lítli golfhittin maður
0: Lítli golfhittin
1: Já, ég mun aldrei fara á kótilettuna Nefn að vera VIP Völlen maður Guð með góður hvað það næs I get the hype
0: Já
1: I get the hype
0: Já
1: En svo var það Akureyrarferðin Þegar við Nei, ég og Ólifinu minn Förum til Akureyrar Förum í útilegu Bara I fuck it Höfum ekkert að gera Gíkum í útilegu ekki Litla Andra Björnsson draslið Og Guðjón Smára ruglið Á Akureyri Og við tökum djam Og við Þið eitthvað svona Herðu við erum með hótelherbyggi Komum bara gistin á okkur
0: Nei Ég ætla bara að segja hvern, Nákvæmlega hvernig þér
1: Já
0: Að því ég bauði með þessa ferð Vera með í bílnum og,
1: Já, já
0: Og vera með á hótelinu Og allt þetta
1: Hótelinu
0: Og taka kannski smá myndir Nema hvað að Aron Hendri Nei
1: Ég var bara búin að lofa mér aðra ferð
0: Ég ætla að gera
1: ég
0: þetta
1: Ég stend bara við það
0: Ég bara Nei, þetta var áður nú ákvæmst með Óla, sko Það var já. Það sem mást að gera með konni
1: Já
0: Nema það Svo ég á Akureyri Og ég svona Sé hann Einhvern veginn Einhver mynd frá þeir síðan í Staðaskála eða eitthvað
1: Já
0: Ég svona, ok, hann er að fara eitthvað Svo ertu bara á Akureyri
1: Ég veit
0: það Ég hringið og hún eitthvað svona Já, við erum bara Þetta var ekki góð gisting Voruð í tjaldi
1: Já, vorum í tjaldi
0: Þú bara, ég heyrði á þér, þú varst eins og lítið bar Þegar fannst þetta svo lélega gisting
1: Já, þetta var hræðir Því að þú veist, yfirleitt hefur verið Það er ekkert næs að gista í tjaldi Á einni dýnu með vinninum Þú gerir það með konunni
0: Fullvaxin maður
1: Tveir
0: Já.
1: Á lítilli dýnu
0: mm-hmm.
1: Það bara, ég hef aldrei sofið jafn illa á ævi minni Svo segi ég því hérna Ég vissi að þið var á hóteli Og þegar ég hef ekki að djama saman með kvöld Ég bara, jú, ég var bara, please Bjóðu okkur að vera með okkur hóteli please. Og svo bara, vil ég vera með Já!
0: Þetta var svona
1: Og ég var búinn að pakka
0: Já, þú, við erum bara að verða búinn að pakka Við erum bara að koma
1: Já, ég bara, ég var að pakka niður núna
0: Af því að sko, ég fann líka Þú varst aldrei að fara að vera með eitthvað á lengi Af því að tjaldsvæði var svo langt Þú veist, kortir í burtu eitthvað Mér já, léttara, já. Við löbbuðum bara upp á hótel
1: Já, klukkan, ég vaknaði 8 morgun til að kæra í bæinn
0: á King Dóra K
1: Já, King Dóra K sem er einmitt í útarpinu á eftir klukkan
0: fjögur
1: til
0: sex Allar helgar, við erum svona helgamenninir
1: Þið eru helgastrákarnir
0: Við erum helgastrákarnir En við vorum að vama sjánum Við vorum að vama á sjónum allt kvöldu bara. Já, já. Það gæði
1: vegt. Við ætlum að vera farni svona snemma heim og vakna feskir. Við vorum að skríða heim klukkan 4 or 5.
0: Alltaf, halda áfram, við getum við verið að tala meir jammi. Halda áfram.
1: Nei, þetta eru þeir svona tveir hluti sem er með og svona þjóðatíð, en ég meina, það er bara
0: bara gefið.
1: Já, bara gefið, skilur, ég fer ekki að fara tala þjóðatíð aftur, ég ger ekki annað að tala þjóðatíð, sko. Þetta voru svona þeir hluti sem að voru stærstir sem, og svo flutti ég nýr bæ.
0: Já, heyrðu, til hamingju með það, ég var að fá kannski klapp fyrir því.
1: Já.
0: Veitum, með sjá, ég var að fá klapp fyrir því, fyrirgjöðu, fólk. Fire! En já, þú flutti nýr bæ. Og na, það er rosa næs fyrir mig.
1: Já, fyrir þig?
0: Mjög næs fyrir mig.
1: Sko, þú ert bara búin að nýta það einu sinni.
0: Já.
1: Gista hjá mér.
0: Ég mun ekki nýta það, já, mikið og þú heldur. En ég mun nýta
1: það. Það sem svo leiðilegt. Mér svo gaman að hafa fólk kemur.
0: Já, þú veist, en þá þarf ég líka, áðurinn fyrir niðurbæði, þá kem ég með bílinn til þín, fattur við.
1: Og keiri til mín, með já. Linsur,
0: já.
1: Með hrein föt.
0: Með tampusta. Ég er svo mikið þannig, ég verð að vera með allt.
1: Já, já, já, ég skil það mjög vel, sko.
0: Og líka bara vakna og bíllinn er, þú veist, bara við mína hendi.
1: Já, já, þurfum ekki að taka hoppjól og ná í bílinn og...
0: Nákvæmlega.
1: Þú þurftur nú að gera það í morgun, það ekki? Nei. Hvar var bíllinn þinn?
0: Hérna, upp á Suðurlandsbraut.
1: Já, var bara skutla hingað.
0: Já, með á skutla.
1: Já, ég skilji.
0: En...
1: Andri Björnsson býr á Suðurlandsbraut, bara þannig vitið það. Hann er bara með allt til tax. Hann er með snirtidóti sitt, hann er með handklæði, hann er með hrein föt. Það er sturtað hérna.
0: Já.
1: Það er aðstæða til að sofna. Þú veist, þú ert alltaf hérna.
0: Ég er alltaf hérna, sko. Það er oft það sem ég er hérna til
1: þess að tvö
0: nótt. Ég var einum daginn til 2 um nótt og ég svona, já, ég verð kannski að vera meira heima. Þetta er svona orðið smá vandamál þegar maður er einhvern veginn bara ráfandi.
1: Workaholic.
0: Nei, ég er þetta var að vinna. Þannig þau er þarna.
1: Já.
0: Og það er svo fyndið að því að það veit enginn sem ég vinn með að ég er einhvern svona seint.
1: Nei, fólk hefur bara ekki...
0: Ekki hugmynd.
1: Græn grön.
0: Nei, ekki hugmynd. Aron er eitthvað.
1: The fuck.
0: Með blóðna sér, þannig að við ætlum að hendi lag á meðan að hann fer og þrýfa sig. Ég hendi throwback, þetta lag. Hvar er Lil Nas X í dag?
1: Ég er bara ekki umið.
0: Nákvæmlega. En lagið

0: Það er bara þannig að Andri Björs og Aron Kristinn með þér til klukkan fjóri dag klukkan detti þrjú sem að þýði bara eitt klukkan þrjú en ég sitja hérna í fallegu samstarfi Icelandic Glacial við erum að tala lang besta sótavatna á markaði en það líka þeim að þakka við erum að fá að heyra örsnögg skilaboð og komum síðan aftur að mjög vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Bestu blömen með City of Joy hér á FM 957. Ég sit ekki einn, Andri Björs heiti ég, en ég sit með honum Aroni Kristini
1: Smára Sini.
0: En pabbiðin heiti Smári.
1: Hann heiti Smári, og veistu hvað hann heitir? Smári Harðarsson. Þá ég spyr bara, heiti pabbiðin Harður? Fæja!
2: Fæja! Það var ég undirbúið maður.
0: En að, ég... Við fórum aðeins yfir áðan, hvað var svona hæglætið hjá þér þegar þetta sumar?
1: Já, þá bara spyr ég þig á móti.
0: Já, ég ætla að segja, að mér langur núna að segja frá.
1: Nei, já, segðu frá.
0: Na, ég ætla að byrja svolítið snemma. Ég ætla að byrja í mars.
1: Mars?
0: Þegar við fórum strákaferð, ekki strákaferð, að áttum bara að fara tveir til Akureyrar.
1: Já, endum bara öll.
0: Endum bara allir vinahópurinn á Akureyri.
1: Vá, hvaða var gaman mars. Okay.
0: Ég er orðin. Akureyri er minn helvítis
1: bær. Akureyri er einhver skemmtilegasti bær til að vera í. Það er alltaf gaman, alltaf stemning. Það er allir svo ógísla næs.
0: Já.
1: Bara Akureyri, shout out.
0: Akureyri has my heart. Já,
1: ef þið ætla að plana jamferð eða bara eitthvað, bara fjölskylduferð.
0: Það þarf ekki alltaf snúast jam.
1: Jú, þetta er laugardagsþáttur. Og rétt. Hérna, farið til Akureyrar.
0: Farið til Akureyrar.
1: Bókið bara Airbnb, bókið í hótel, farið á gistiheimili.
0: Við erum búin að vera núna. Þegar við fórum fyrst, þá vorum við íbúð. Mm-hmm. Svo veitum, hvar vorum við aftur? Svo var það náttúrulega þegar við fórum.
1: Jú, já, hótel. Þegar Guðjón fórum hótel.
0: En þegar við fórum svo, jú, svo, já, svo var ég íbúð hjá vinkonu okkar.
1: Já,
0: líka,
1: já.
0: Við vorum með saman þar líka. Já, ég var að hugsa bara, já, hvar var ég?
1: Já, hvað gist ég? Manst ekki neitt eftir þessu?
0: Jú, þetta var geðvegt gaman.
1: Þegar varst að príla upp svalendan hana.
0: Við ræðum það ekki
1: hér. Þú bara, þú drapst þig næstu.
0: Við vorum læst úti. Nei, við vorum læst úti.
1: Þú klifraði upp á þriðju hæð í blokk.
0: Við vorum læst úti. Þau voru sofnuð inni. Fram í stofu. Þannig ég þurfti að fara og vekja þau.
1: Þetta er bara hættulegt.
0: Ég komst inn.
1: Mítuð af þér.
0: Ég komst inn.
1: Þú komst inn. En pældi í þessum prósentum að þú hefði dottið.
0: Aron Kristinn.
1: Þú væri bara, þú væri ónýtur í dag.
0: Aron Kristinn.
1: Röddin væri farin.
0: Aron Kristinn.
1: Þú væri ljótur.
0: Á ég að segja þér?
1: Hva?
0: Ég hef aldrei
1: já
0: verið ég mikið svona eins og ég var daginn eftir.
1: Já, bara hvað var ég að gera?
0: Já, bara hvað var ég að gera? Nei, svona í alvöru.
1: Blind fullur að klifra upp á
0: þegar.
1: Nei. Jú, bara tvær svalir á ókunnugu fólki þangað til og nærið á hína svalir.
0: En sem betur fer þaðna vakti ég af því að það var pítsin í ofni.
1: Já.
0: Þau sofnu.
1: Já, þau fara að sofa með bík. Hefur einhvern tímann að sofna með eitthvað í ofninum? Með öbbanum, með ristavillinu eða grillinu eða eitthvað?
0: Nei.
1: Ég þekki strák sem var einhvern veginn blindfullur heima á sér.
0: Já.
1: Setti, ætla að með samloku. Setti samloku í grillið.
0: Já.
1: Sofnaði. Vaknaði síðan bara morgun eftir. Hún var orðin pínu lítil.
0: Nei.
1: Þetta voru svona kól. Hún var ennþá.
0: Skiljanlega.
1: Var bara ennþá í gangi.
0: Nei, sko, ég nefnilega er svo hrættu við eitthvað svona.
1: Pabbi hefur alltaf bara.
0: Nei, þetta er meira, ég mögum bara að vera vakandi.
1: Já, þegar þú ert að elda.
0: Já, þú veist, þú ert ekki að fara að sjá mig gleyma einhverju svona. Bara ekki séns.
1: Ég er bara ósvangur til þess að gleyma svona. Ég stend alltaf yfir.
0: Já, ég stend við ofnin. Ef ég er með einhvern í ofnin, þá horfi ég inn í.
1: Halló. Er þetta orðið það volt að það er í lagi að borða þetta?
0: Nákvæmlega þannig. Þú veist, ég er ekki að bíða eftir þetta að vera fulla elda, sko.
1: Nei, þetta er bara þangur til þetta að vera svona hálfætt.
0: Bara þá til ég get borða þetta. Já, nákvæmlega.
1: Pítusósu eða eitthvað.
0: Þetta er bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Þetta minnir mig svolítið á eitt. Þetta minnir mig nefnilega á þetta hér. Þetta er svo gott, sko.
1: Minnir þetta þig á þetta?
0: Já, af því þetta er svona. Minn langar í hinda. En ok, Akureyra ferðirnar, bara yfir höfuð, ætla ég bara að segja, Akureyra er minn bær og ég dyrka að fara að Akureyri.
1: Við erum búin að djamma saman núna þrisvar á Akureyri.
0: Já, og það er planað, við ætlum að fara aftur.
1: Já, við erum að fara aftur, við ætlum líka á Búðardal í byrjun árs.
0: Já.
1: Það er bara skilda.
0: Ég er að reyna núna að plana smá skemmtilegt fyrir okkur. Tengt Akureyri.
1: Út á landi?
0: Já.
1: Yes.
0: Taka smá ringferð. Ekki hringu við, en þú veist það er roadtrip.
1: Já, ætla, taka roadtrip.
0: Mér langar svo að taka svona kamper. Kósi, kúkú, hvað sem þetta er.
1: Já.
0: Og þannig
1: að go campers, eitthvað, kósi campers.
0: Þess vegna ætla ég bara að henda þið út hérna. Ef þú þekkir eitthvað, eða ert eitthvað tengd úr þessu eða, og vilt kannski vinna með mér.
1: Já, Andri Björnsson er alltaf svo frægur og skemmtilegur. Það borgar sig.
0: Ég sé alltaf svo mikið eftir því að fá þig hingað. Eitthvað svona. Nei, þetta er bara mig langar. Ég hef aldrei prófað
1: þetta. Nei, þetta er einhvern veginn fullkomna koncept.
0: Já. bara bíll,
1: bíll
0: og þú getur ekki stjórn. Já, ég var að hugsa, af hverju gerum við þetta, förum Akureyri.
1: Já, mig dreymir um að taka húsbíl.
0: Á eitthvað húsbíl handa okkur.
1: Þú getur bara að fara á marketplace, bara húsbíl til leigu. Það er bara að rukka bara per dag, skilur.
0: Já.
1: Bara tíu skar dagurinn eða eitthvað.
0: Væntanlega.
1: Og bara, mig dreymir um að keyra væntanlega. Húsbíl.
0: Mig dreymir það, sko.
1: Af því að þú veist, þetta lúkar fyrir að vera svo gaman.
0: Ef ég leigan, þá keyrir þú ekki.
1: Þá bara leigi ég minn eigin.
0: Þú færð ekki að keyra minn húsbíl.
1: Nei, þá bara leigi ég minn eigin húsbíl. Fíblið. Þú er út svo líðilegur við mig.
0: Nei, það er svo ógeðslega gaman. Aron skilur ekki. Þegar mér finnst gaman að keyra. Aron skilur það ekki. Þegar við fórum saman til AK í mars og við fengum bíl frá Hertz.
1: Já.
0: Geðveikur bíl.
1: Geðveikur Kia. Geðveikur bíl.
0: Kia svo reynd og ég ætla bara að segja, þú varst alveg svona, af hverju erst þú að keyra alltaf?
1: Já, því mér er svo gaman að keyra. Ég elska að keyra, sérstaklega út á landi.
0: Já.
1: Og það er bara að eiga bíl fyrir mér er eins og að vera með the golden ticket í Charlie and the Chocolate Factory.
0: Það er svo mikið frelsi. Það er það.
1: Ég áttaði mikið á því fyrir ég fekk bílpróf. Bara, ég er bara svo fugl sem búin að læra að fljúga.
0: Já.
1: Ég get farið hvert sem er, hvena sem er og það er ekkert einhvern að stoppa mig.
0: Nei, það er nefnilega blámál. Þetta er svo ógeðslega létt.
1: Vist, ég get bara kyrrt til Akureyrar núna ef ég vil. Já. Ef ég er tíma og nennið í það. Já. Þá bara fer ég til Akureyrar. Ég er á bíl.
0: En það gerur það.
1: Bara fólk sem, það er svo leiðilegt að keyra, það er með traffík. Þú ert að keyra bíl. Vist, þetta er bara hér besta uppfinning.
0: Þetta er svo góð uppfinning, sko.
1: Ég elska bíla.
0: Herru, ég ætla að stökkva inn á Marketplace og finna húsbíl til þess að leiga. Nei, einhver sendi og þá endilega heyrið ég mér.
1: Já,
0: á meðan þá ætlum við að fara í topp tónlist. Við erum að fara eftir Emsi Gauta Freyka Dór. Herra, niðursmjör, en fyrst okkar maður frá Ástralíu, Kit LAROI.

þetta er svolítið staðan hvernig við viljum að þú sért svona eftir laugardag. Það ekki svolítið þannig? Þetta á svolítið að vera eftir laugardagskvöld á þetta svolítið að vera staðan daginn eftir og smá svona hangover, hafa gaman að lífinu. En það líka, sko, ég hugsa þetta. Ég banna að hafa gaman allt í hennu. Má ekkert. Af því að sko, séðan í dag, ég meina það risa dagur í dag. Ammælisbarn dagsins. Freddie Mercury, ég hefði átt ammæli í dag ef að hann hafði ekki farið frá okkur allt og snemma. Allt og snemma. Lést árið 1991 en svo er líka Bukayo Saka. Hann var ammæli í dag, hann 25 ára. Ég vildi að vera eldri af því að hann ekki, hann spilur ekki fyrir Liverpool, þannig að þetta er svona smá svona peringur. En Kio Sýr, TikTok stjarna, hann var líka ammæli í dag. Annars er þetta, ég verð að vikna, þetta er ekki sterkast í svona ammælishópurinn. Ég verð bara við ykkana. Ég hef verið með sterkari og því, þú verður bara afsaka það. Ég held ég verið með miklu sterkari einhvern veginn og þetta væri betra en greinilega ekki. En Aron er á klósettinu og er að eiga erfitt, þannig við viljum að fá að heyra eitt geðveikt lag. Þetta er lag með Sam Fender og Olivia Dean. Ef þú er ekki heyrt þetta, hvað ertu búin að vera? En það er líka bara að koma að því. Nú heyrur þetta, hækkaði græjunum og hlustaðu við.

0: Arason, Andri Björs með þér í, jú, góðum gýr á laugardegi.
1: Við erum hér.
0: Ekki, ekki, góður gýr.
1: Mjög vel ég með góðan æslandi gleysal með mér hérna maður.
0: Hvað þitt uppáhaldsbragð?
1: Það læm.
0: Það?
1: Já.
0: Ég er
1: svona 50.000 sinnum við.
0: Já, ég veit það, en ég spyr alltaf.
1: Ég veit að þinn Blood Orange.
0: Það okkur og Blood Orange.
1: Ok, sorry.
0: Þetta er skammar. En sko, við vorum að hlusta á Justin Bieber með lagi Sorry.
1: Sorry.
0: Fórstu á tónleikarnas?
1: Heldur betur.
0: Tjöfull voru þið góðir.
1: Ég upplifði mitt fyrsta Catfish á þeim tónleikum.
0: Nú, varst það Catfish einhver?
1: Nei, ég upplifði mitt fyrsta Catfish.
0: Já.
1: Að ég var Catfish aður.
0: Það?
1: Já. Ég búin að spjalla við einhverja þvílíka skvísu eitthvað. Hvað eru gamli? 14 ára eða eitthvað?
0: Já.
1: 14 eitthvað.
0: Já, ég er 13. 13, 16.
1: Já, voru 13 ára. Og ég bara tala við hérna litla bara búin að tala við hérna kannski svona mánuð eða eitthva.
0: Mm-hmm.
1: Svo bara ok, geggja og svo bara heyrðu, ég er á leiðin á Justin Bieber. Hún bara, heyrðu, ég líka. Ég bara, heyrðu, verðum við ekki að hittast? Jú, endilega. Svo mæti ég, bara hitti ég á kamer. Hvað?
0: Sjokkar. Graði Aron.
1: Já, ég var það. Ég ætla ekki að leiða
0: því.
1: Ég
0: hittast. Var það.
1: Og þarna, 13 ára gamall, hittust ég hérna hjá kömrunum og ég mæti, býð, lappi ekki tvær stelpur sem ég þekki hlæjandi og ég bara, hvað er að ykkur? Þetta var ekkert alvöru stelpa, þetta voru bara við.
0: Það er geðveik.
1: Ég er ekki að tjóka, ég var svo lítill í mér.
0: Skiljanlega.
1: Og ég bara, já, nú hef ég gert mig að fýbli og Nú veit fólk hvernig ég reyni við.
0: Já.
1: Og það er bara hræðilegt.
2: Lítla gott við
1: hérna. Þú vilt ekki að fólk viti hvernig þú reyni við.
0: Nei.
1: Þetta er bara heilagt.
0: Ég hef lendi sko þannig að engu svona. En ég lendi eins og niður að ég stelst bara sem ég held að væri skotin í mér.
1: Já.
0: Bað með að syngja.
1: Skotin. Ha?
0: Já, senda voice note svona syngja.
1: Gerðu þið það?
0: Sem ég gerði.
1: Nei.
0: Ég var svona 12 ára.
1: Nei. Hvað söngstu?
0: Let it go. Let it go.
1: Og það meina
0: can't hold him back anymore.
3: Let it go. Let it go.
0: Og ég var að reyna.
1: Oh annaf, my god.
0: Það tókaði sig hann upp á annars ímur settin á private Instagram hjá einu þeirra.
1: Nei.
0: Jó. Þetta var alveg vont.
1: Það er bara einelti og ljótt.
0: Og fólk eitthvað svona, þetta er bara að syngja og ég fatt það ekkert.
1: Þetta er bara að syngja Frozen.
0: Og ég fekk ekki að followa þetta þannig. Ég svona,
1: já, þið eru alltaf að followa ekkert tilbaka.
0: Nei. Alls ekki. Aron, en eftir öskum stund þá ætla þú að peppa alla í helgina, í kvöldið.
1: Já,
0: en fyrst, þá ætla að í fallegu semstur Æslandi Glacial, Andri Björs, Æslandi Glacial. Tvöföld tvenna, takk fyrir mig.
4: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
5: Vaknaðu með brennslunni.
4: Virka morgna 7 til 10.
6: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
1: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
5: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið er lengur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Númer 1 í tón.

0: svona
1: a sucker for your lady.
2: Er ég að sög, ég held að sé að hlusta núna sko.
0: Já, ég meina
2: I'm a sucker for you.
0: Og málega, ég veit að því að Aron er Ég ætla bara að segja Þú ert mesti simp sem ég þekki, sko.
2: Er ég simp?
0: En það ekki það því.
2: Þú veist, ég bara, ég besti kærasti sem hægt að eiga.
0: Ok, róum
2: ég, og það ein í vinnunni núna að hlusta sem að 100% sammála mér.
0: Ok.
2: Fyrir ég bara, ég sverða.
0: Já.
2: Ég sverða.
3: Hlusta á mig.
0: En, Aron.
2: Já.
0: Nú ætla ég að finna Braveheart undir spil.
2: Já, já, af því að mér datt í hug smá svona smá lið, af því að núna er alltaf fara á fullt, fólk er að fara koma sér í rútínu og svona, nú er seinasti tíminn fyrir mann að nýta dagana til þess að koma sér í gírin.
0: Já.
2: Ná út smá, fá smá útrás.
0: Já.
2: Og klára sumarið með stæl.
0: Já.
2: Það er ennþá gott veður úti, það er alveg að fara að fara.
0: Þetta fer að
2: fara. Notum þetta, það er laugardagur, fólk er nýbúið að fara útborgað.
0: Þessu.
2: Og ég vildi gera smá svona scenario. Að hérna, vinir ykkar.
0: Er þetta það?
2: Já.
0: Ok.
2: Og hérna, þetta er smá svona scenario. Og ég vildi að við gerum þetta báðir.
0: Þú sérði alveg þetta.
2: Nei, ég var að hugsa að þetta væri keppni.
0: Já.
2: Svo fáum við fólk til hringin og segja hver var með betri ræðina. Þetta er svona svipi pæling og þegar að þjálfararnir af handboltalandsliðinu, fótboltalandsliðinu, núna körfuboltalandsliðinu, ég er að fíla það, körfuboltinn er að koma sterkur inn á Íslandi núna.
0: Já.
2: Að þarna inn í klefanum, peppa þá áfram.
0: Okay.
2: Þetta er svipa. Þú ert kannski svona góðra vinna hóp, þeir kannski allir eru heima að fá sér pítsu og horfa bíómynd.
0: Já.
2: Svo hugsar, herðu, strákar, ef við ekki að fara inn í bæ.
0: Okay. Eða
2: krakkar, stelpur, mm-hmm. eitthvað.
0: Mm-hmm.
2: Og flestir eru neið. Kjósa nei.
0: Nei til að, nei fyrir enga eftir sjá.
2: Já, já.
0: Nei, já, já fyrir eftir sjá.
2: Já, fyrir eftir sjá.
0: Var það sem að neið var að pusha.
2: Og þetta er svona smá svona scenarió. Þú ert að reyna að koma öllum í gírin og ætlar að peppa fólkið í að fara og hafa gaman.
0: Já.
2: Þannig að það er scenarió, þetta er keppni.
0: Ok.
2: Og ég vil bara að þú byrji núna.
0: Veistu, ég er hrifin.
2: Hægi.
0: Jú, ég er mjög hrifin. Og hvernig ætlar að gera þetta?
2: Núna.
0: Ég er að grína.
2: Krakkar, er það að djóka eða? Hvaða dagur er í dag? Er ekki laugardagur eða? Hversu oft í viku er laugardagur?
0: Næ, einu sinni.
2: Hversu oft á ári er laugardagur?
0: 52 sinni.
2: Já. Vist, ætlum við bara að hanga hérna eins og ekkert sé? Eins og við séum bara fyrir að gera þetta sem restin er á lífin okkar? Nei, það er laugardagur. Við erum öll saman, hversu oft erum við öll saman? Fólk er að vinna.
0: Ekki nóg.
2: Fólk er í skóla. Fólk er bara að gera, fólk er í sambandi. Nú erum við öll saman. Hvað? Af hverju ekki? Ég vil fá eina góða ástöðu, af hverju ekki? Nei, þarf ekki að bíða. Það er engin ástæða. Förum saman. Njótum dagsins, njótum kvöldsins. Peppum okkur áfram. Búum til minningar. Hvað finnst okkur gott? Allt sem er gott. Fáum okkur eitt 0%. Fáum okkur Basil Gimlet. Gerum eitthvað gaman. Förum og njótum kvöldsins. Förum og búum til skemmtilegustu minningar sem munu lifa út ævin okkar. Horfum tilbaka á þennan dag. Hugsum. Þetta var góðu dagur. Ég er búinn.
0: Já, þú ert búinn þannig. Ok.
2: Þetta var ekki fínt.
0: Þetta var mjög fínt.
2: Þetta komin í gírin.
0: Ég er svona...
2: Fire! Já. Okay.
0: Ég ætla við ekki henni, ég er með svolítið a different approach.
2: Þú ert meira í enna
0: Nei, tilbúin.
2: Já.
0: Ég ætla að standa upp og set the scene. Við erum heima í því sem að kallast prí, nema að einhvern veginn dettur stemmingi niður og enginn er að peppa þetta. Og na, enginn að fá sér. Og hugsaðu nú.
2: Skemmtilegt prí.
0: Hugsaðu nú. Krakkar. Hvað er að?
2: Þú.
0: Er þetta skilnaði foreldra minna? Nei, nákvæmlega ekki. Þetta er ekki svona slæmt. Þurfti þú að fara til barnaverndarnefndar? Nei, ég er ekki næst. Ok, ég ætla að fara alveg.
2: Stemning, maður.
0: Ætlaði þú að hafa gaman í kvöld eða ætlaði að gera það á morgun? Af því að morgun segi sá lag. Réttum við nú kassana.
1: Hennan kassa hér?
2: Hennan kassa hóðna?
0: Þennan kassa.
1: Hvað í honum?
3: Bjór.
1: Ekkert. Og þú spyrir kannski af hverju ekkert hana?
3: Jú, hann búinn.
1: Af því að ég búinn að hella í glös. Öllum þessum 24 bjórum. 0% áfengislega þessum bjórum.
2: Já.
1: Í 24 glös.
2: Þið eru bara 5.
1: Nákvæmlega. Þannig hættu þessu væli, hættu þessu kvarteri, hættu að fussa og sveia og fáðu þér einn sopa. Gerðu það fyrir mig, gerðu það fyrir pappa minn og mömmu mína af því að þau eru skilin. Þau eru skilin og ég þurfti að fara í gegnum það, ekki þú.
2: Má ég bæta einu inn í?
1: Nei.
2: Hvað lifum við oft á þessari jörðu? Við eigum bara eitt líf. Og hvað eigum við að gera við þetta líf? Hangsa! Skrolla á TikTok og Instagram!
1: Fussa og sveia.
2: Fussa og sveia! Nei! Nei, ég segi nei! Við hendum okkur út á lífið. Við förum að kynnumst fólki. Við elskumst.
1: Það
2: við elskumst ekki.
1: Og það má líka setja svolítið en það er náttúrulega alþjóðlega vertu útidagur.
2: Það er vertu útidagurinn í dag. Hvað ætlaðu að gera? Inni? Nei!
1: Já, já, þú hljóma bara eins og þú sért hérna á launum frá aðfram Ísland. Nei, fólk
2: má alveg... stjórnmálaflokk.
1: Hvað? Já, ég já. Var að segja það. Basically. Herruð Aron, ég ætla að leifa fólki að hringja með hann að við erum að spila lag. Þannig að við ætlum að fá óskalag.
2: Já, þið vera hérna að segja okkur hver vann þessa kepp.
1: Á meðan
2: ætlum við... Mér langar ofbáslega mikið, fyrst að ég nú peppdagur í dag, það laugardagur, mér langar að heyra Reykjavíkur nætur og ég veit að fólk komist í gýrin og aldrei að vita nefnir að hitta okkur nýr í bæ.
1: Já, ach, ný. Ef við leikum...

0: Þetta grínast í mér.
1: Hvað, er það eins næs?
0: Það er ógæðslega gaman.
1: Hún er huggess, eða ekki?
0: Hún er svo ógæðslega stór.
1: Verður maður ekki svo starstruck þegar maður meðlir þetta?
0: Nei, þú veist, ég man bara, ég fann alltaf fyrst með Guðjón og Óla.
1: Já.
0: Óli hafði farið hann marg oft og
1: já, hann er
0: við Guðjón vorum bara
1: A concrete jungle.
0: Líka því að, sko, við gestum í miðbænum, basically.
1: Já.
0: Hóteli heitir Hilton Midtown.
1: Oh, sí.
0: Þannig að maður lappar út á hótelinu.
1: Þið voru líka bara eina nótt, eða ekki?
0: Jú.
1: Fóru aftur heim daginn eftir.
0: Jep.
1: Tóku dagsferð í New York.
0: Við vorum bókstaflega 25 tíma í New York.
1: Oh my god. Litla þreytan þegar við komað heim.
0: Já. Ógæðslega þreytan, sko.
1: Sí.
0: Við lentum 11, nei 10 og fórum daginn eftir klukkan 11.
1: Nei.
0: Jú.
1: Oh my god.
0: Lentum 10 kvöldi.
1: Fórum 11 kvöldi. Já, þið lentum 10 kvöldi líka.
0: Já.
1: Oj.
0: Fórum beint.
1: Það hefði nú verið skárra að þið hefði mætt 10 fyrir hádegi, sko.
0: Fórum beint í Times Square.
1: Já, það sem þið voru hérna paparazzaðir.
0: Paparazzaðir settur upp á skjáin og fengum svona VIP entrance að þessum svona tröppunum.
1: Hvað er þessa tröppur?
0: Ég veit ekki, en það eru lokaðar. Gæðum bara, ég ætla að taka myndir af hverju við bara, já, þetta er sklóðust, don't worry. Löbbuðum inn. Gæðum bara, no, hann bara, I'm going to take some pictures of them. Og bara, ok, ég bara heyrðu, ok, fyrirgeðu.
1: Hvað
0: geðvik er í gangi?
1: Já, who are you?
0: En nú ég ekki að geðvik.
1: Já, ég trúi, mér langar svo mikið að pröfa að fara þarna og borða.
0: Ég hélt nefnilega, já, ég, sko, maður þarf að velja vel.
1: Já, ekki sátt með. Já, maður þarf að velja, fara á a diner, fara á eitthvað svona bagel shop.
0: Við fórum ekki nóg mikið í það, þess vegna langar mig aftur til þess að fara í þetta.
1: Já, just ef við, þegar við
0: fyrir Olive Garden er eitthvað mesti viðbjóður sem að til er.
1: Það er bara, allir sér chains, þarna.
0: Já.
1: Er bara drast.
0: Skilu, það er það, sko.
1: Fjölda fram eitt óge. Unlimited, hérna, breadsticks.
0: Það var eitthvað gott.
1: Var það gott?
0: Það var einhver ostasósa með því.
1: Ostasósa? Nei, sko, ég, þegar við einn daginn fyrir saman til Ameríku, þá ætla ég bara að kötta í 5 mánuði og let fucking loose.
0: Já.
1: Þessi, ég ætla að vera svæn, sko.
0: Ég líka.
1: Bara 100%.
0: Ég búið ákveða.
1: Ég búið ákveða undan.
0: Já,
1: vatn. Drekka Budweiser. Fá sér Philly cheesesteak.
0: Sko.
1: Og alvöru New York style pizza slice.
0: Já, mér langar ég mitt. Við fórum samt á svona þekktasta pizzastaðin sem er svona búin að vera til síðan 1923.
1: Já, var í Spiderman eða eitthvað svona dæmi.
0: Já, og bara þetta er bara þú verður að fara þangað. Og panta pizza upp á hótelherbergi. Hún var bara ekki góð. Ógeðslega þunn. Ok.
1: Já, já.
0: En engin sósa, basically.
1: Já, bara þurr með mikið osti. Það er lítið osti kannski bara.
0: Lítið osti. Það var alveg sósa, en ekki nóg fyrir það sem já. Það var. Og svona bara, hörð. Það var bara ekki næs, ég líka að segja, þú veist, er fólk í alvörunni að messa sér við þessu?
1: Já.
0: Já, þetta er vinslegt, ég bara, þetta er ógæðislegt.
1: Á gaman.
0: Það nú þekki ég pítsur, sko, vel, sko.
1: Já, já.
0: Og það borða allt og mikið aðeim í sumar. Allt og mikið.
1: Þú borðar aldrei og mikið að pítsum.
0: Nei, rétt. Það er punktur, sko.
1: Talat það. Ég er að keppi pítsa, eða, veistu, ég er að fara að taka þátt í hérna pítsafestival.
0: Aron Kristinn verður Helgi. Í Kolaportinu næstu helgi.
1: Rosa þetta kombo sem ég veit af því að það er frítt að fara á pizzafestival.
0: Já.
1: Þú ferð á pizzafestival, borðar endalaust á pizzum, tekur röltið,
0: Oktoberfest.
1: Þetta er í göngufæri við gott annað, sko.
0: Já, þetta er líka, sko, út af því að þú getur farið snemma.
1: Já.
0: Í bæði.
1: Já.
0: Það opnar svo snemma núna í Oktoberfest líka.
1: Já. Pizzafestival byrja 6 á föstudaginn og 12 á laugardaginn og 12 á sunnudaginn.
0: Já, ég meina á laugardaginum, þá getur þú bara farið eitt leitið.
1: Já.
0: Pizzafestival.
1: Já.
0: Búm, neltir yfir 2:30 yfir Oktoberfest.
1: 100%.
0: 100%. Það er bara þannig.
1: Og lakið til að sjá okkur.
0: En Aron Kristinn, takk hérlega fyrir að vera með mér frá 24.
1: Bara takk fyrir að hafa mig með og alltaf gaman.
0: Andri Björs heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Allt í fallu samstarfið að Icelandic Glacial. Og mun aftur á morgun sitja hérna með þér, spjalla eins um lífið. Ég syng bara lífið, ég syngdu með mér.
2: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt

daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Já, jam í kvöld, Steindi Junior hér á FM 957, það svo sannlega jam í kvöld því að ég legin í brúðkaup hjá mínum allra besta Birgi Viktori og Þórildi innilega til hamingju með daginn, þetta verður geggjað ég svona milli kirkju og veislu, ég þurfti nú að náttúrulega mæta einna á milli 4 og 6 og taka upp og sinna land og þjóð En þessi þáttur hann í búið túli léttöl og bílisölu Akureyrar 100% nokkri túli léttöl sem munu renna niður í kvöld. Alvöru laugardagur framundan, vonandi bara fólk sé að fara að henda sér í gírin og bara njóta dagsins og kvöldsins. En ég ætla að vera með ykkur til sex í dag eins og ég sagði á hann. En við ætlum bara að vinda okkur hérna í næsta lag. Það Positions með Ariana Grande.

0: Hey, bar song tips í með Sjabusi hér á FM 957. Þetta er Dóri Káver með ykkur til 6 í dag. Ég er nú hérna í stúdíun í borginni, FM stúdíunu, en ég tek nú annarlega upp á norðan, það sem ég búsi til þar. En ég mættur í borginna, það sem að ég mættur hérna í brúðkaup hjá Birgi Viktor vinni mínum og Þórildi. Já, til honum til konu eða konu, já, ég hann á milli ég á milli kirkju og veislu þannig að ég að hoppa hérna í FM stúdíu og taka upp þáttin þannig að hér ég og svo náttúrulega handboltinn hann byrjaður í dag já, að byrjaði á fimmtudaginn hörku leikir þar það sem að, já, en núna í dag núna byrjað þá fram Þór og allir í Úlfarsdalinn dalinn sko, það ekkit skemmtilega heldur að horfa á góðan handbolta, þannig að Þeir sem eru vönni að horfa setjast fyrir fram á sjónvarpið í janúar þegar landslið að spila, kíkja nú á leikinn í deildinni. Þetta eru rosalega skemmtilegir leikir og nóg fyrir augað. Svo náttúrulega bara fótboltinn hann líka í gangi, það nú svona alveg að klárast, það alveg umfyrir á morgun, það sem FH mætir norður, allar taka móti Þór þar og já, bara hellingur af öðrum leikjum, þannig að það nóg að vera, Keflavík Valur hann í dag, þannig að kíkja á það, hann bara núna eftir kort eða bara eftir tímyndur síns mér, jú. Þannig að það nóg að vera, ekki ánginni, hendi ykkur út, ef að gærkvöldi var erfitt, það skiptir yngur máli. Bara negli seinu túli léttöl eða bara ekki túli léttöl, bara að fara að drífa sig út og hafa gaman að þessu degi í dag. Það helgi og við verum að njóta þess. Næsta lag, California Girls, Katy Perry og Snoop Dogg hér á FM 957.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Já, 10.000 MC Gauti og Króli hér á FM 957. Þetta lag klikkar aldrei. Alvöru bánsi í þessu, þetta svona lögðarslag. Jafnvel hendast upp í bílinn og taka rúntinn og hækka vel í bót þegar þetta lag fyrir gang. Sko, við ætlum að tala um Oktoberfest SHI. Það þarna 10. til 12. september, næstu helgi, miðasala í fullum gangi. Þannig að þið þurfa að skella ykkur þangað, geti líka farin á ofest.is, geti keift miða þar. Sko, þetta alvöru line-up, þau alltaf að stækka. Núna í ár þá Fimi Guerrero og The Bása, þau eru svona kannski að stæðsta sem að mætir hana, fyrir náttúrulega utan íslensku artistana. Þannig að, já, ef þið viljið svona, alvöru Oktoberfest eða skemmti, sko, þetta er gírun, þetta er algjör gírun, þrjú kvöld, fimm föst og lög. Það sem að það tróðfull tjöldin þarna hjá þeim, hjá stúdentunum og náttúrulega bara ekki stúdentunum, ég held að bara megi allir mæta á þetta, þannig að negli ykkur inn á ofest.is og kíkið á Oktoberfest SHI, þetta er alveg viðburður, kíkið þangað.

0: Léttur. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 95.
1: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borði inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
1: Fannstu lítla uppgötun?
2: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki konar hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
1: Þú ætla bara elta tilfinningu?
2: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan.
1: Ok.
2: En það verður betra.
1: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
3: Allir mínir strákar að bokka öllum.
2: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Bóli áfengislaus kynnir. Fyrin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus.
0: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

We Found Love, Rihanna og Calvin Harris þetta lag, það bara það, sko, það verður alltaf jafn gott, sama hversu gamalt það verður, alltaf verða einhvern veginn á topplistunum sko, við ætlum alltaf að, við erum alltaf að fara að halda áfram með að fara yfir bæjarhátíðir allt land sko, september, núna erum við mætt í fyrstu helginni september, að 4. til 7. Við fórum yfir allar helgarnar í sumar og þar voru nú oftast svona allavega 5 til 8 bæjarhátíðir hverja helgi út dreift út allt land en núna hafa svona aðeins fara að fækki í þessu en skiljanlega það er þarna komið september og þá minkar þetta aðeins en þá kannski fara bara meiri svona sjálfstæðir viðburður í gang tónleikar og svona en núna helgina er ljósanótt, það er menningar og fjölskyld átt í Reykjanesbær tónleikar og stórkostleg flugvöldasinning það er ættu nú allir þekki ljósanótt og já, ef þið þið henni borginni og þið henni kring þið alltaf skellir ykkur bara þangað fríi tónleikar, það er aldrei það er, maður er aldrei að neita því og svo alvöru flugvöldasinning, það er alltaf á gaman Svo eru uppskjöri hátíðin á flúðum, það eru búið upp að matalur, heimabyð, handverk, menning og listir, þannig að þetta eru svona þær tvær hátíðir sem að kannski svona standa mest hérna upp úr þessa helgina, en það er alltaf nógum að vera út allt land. Svo ætlaði ég bara að minna á það er náttúrulega líka, það er núna í september þá er náttúrulega nóg að vera hins vegar það er náttúrulega Oktoberfest, S.O.I. eins og ég tók hérna fram áðan, fór vel yfir það svo er Oktoberfest, það er þarna Oktoberfest Akureyringa þannig að miðasalir eru fullum gangi þar á tix.is en það er koma fram Matti Vignis Nær, Neonbandið Ágúst Brynjars Guðni Braga DJ Obi og þetta er svona meiri Oktoberfest fílingur og en svo er kannski bætu við einhverjum alvöru neglum aðna líka til að poppa þetta eins upp en við sjáum hvað gerist þar svo er náttúrulega 4. helgin í september, það er laufskólaréttaballið sem við höfum nú aðeins farið yfir með þess að líka einn í gangi þar á tix.is en þar koma fram með stuðlabandið Birgitta Haugdal, hljómsveit Von Úlfur og Saint Pete 27. september og miðsvöld tix.is þetta er alvöru réttaball eitt stærsta réttaball landsins þannig að þetta ætti ekki að klikka kikið á allt þetta og þið er ekki hægt að fara viðburið þó að sumar sé búið, nú er þetta bara rétt að byrja þannig að já, skellum okkur í næsta lag Vopn, Birnir og Aron Kahn hér á FM

Girls Don't Cry, Fergie, hér á FM 957. Ég heiti Dóri K, ég heiti það reyndar ekki en ég kalla það. Ég hérna frá 4 til 6 með ykkur í dag í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Mættur í borgina, það ekkert eðlilega gott að vera mættur í FM stúdíóið. Kósi og gott að horfa hérna og horfa hérna út gluggann og umferðina og bara já, sko fjöllin og þetta er bara fallegt út í dag. Gott veður og þarna, já, við ætlum ekki að byrja meira. Ég inn á milli brúk, eða milli kirkju og þarna veislu, já, til að taka upp hérna á FM og ég ætla að henda mér í alvöru partí í kvöld. Ég ekki eðlilega spenntur. Sko, hins vegar, þá ætlum við aðeins að ræða. Friðrik Dór og Sinfónía Nord að mæta norður, það náttúrulega þau líki hörpu, en við þurfum aðeins að einbara tólingunum fyrir norðan, það sem að það að það nú reyndar uppselt, kemur óvart á sko tónleikan á lögadeginum klukkan 8 en svo var hendi auka tónleika það einhverju nokkri miðar eftir þar og þeir eru klukkan 16.30, þetta 3. oktober þetta ég á miða og hann ekki eðlilega spenntur en sko þið sem eru fyrir norðan og bara já þið sem að náðu ekki að komast á tónleikana hérna í hörpunni og geti ekki verið hérna fyrir sunnan á þeim tónleikum og eru mögulega á leiðin í norður þá eru þið bara að fara að henda ykkur í Hof á Akureyri, Friðrik Dór og Sinfónía Nord auka tónleikanir, einhverju miðar eftir 16.30, kíkið á tix.is og næli ykkur í miða já, þetta er eitthvað sem ég mjög spenntur yfir talandi Friðrik Dór, þá ætlum við að fara yfir í 7.13, Ice Guys hér á FM 957

company. Já, Company, Justin Bieber hér á FM 957. Dóri K. með ykkur til 6 í dag. Sko, það var að helviti skemmtileg hlutir að gerast fyrir norðan allavega, þó ég sé staturinn fyrir sunnan, það þurfum við að tala eitthvað af Norðurlandi líka. Sko, það að opna fyrir framan hof og höfninni þar, það að opna fljótandi sána og sána virðist vera bara að aðal heitast það í dag. Og það ástæða fyrir því að þetta ekki eðlilega holt og gott og það bara, já, sýna bara eiginlega allar rannsóknir það þannig að þetta flýtur á vatni tvöfaldur sánaklefi og ég, já, horfir rauninni svona yfir horfir yfir þarna sjóin þannig að þetta er ótrúlega flott og spennandi eða þú ert sánu manneskja þá þarna, þá ert þú alltaf bara að kíkja þarna svo líka bara, ef þú hefur ekki prufað þá myndi ég mæla með að kíkja í sánu það ástæða fyrir að finnarnir eru endalust í þessu þetta er helviti gott fyrir okkur kíktu inn að booksauna.is á Instagram eða bara síðuna sjálfa það er, hátna, og þá sérðu allt þetta þetta er að fara að opna núna í næstu viku þið fyrir norðan þið þurfa að kíkja á þetta þetta er eitthvað nýtt og spennandi en næsta lag, það er I Just Might með Bruno Mars hér á FM

0: gerir allt betra.
1: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Ánægja
3: er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns.

0: 5 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.

Die Trying, Party Next Door, Drake og Jebba hér á FM 957 Dóri K, með ykkur til sex í dag Bóra frábæð dagur í dag Hendi mér í gimmið snemma og tók spaði eftir það og hótelinu góða sem ég á hérna út af ég hérna fyrir sunnan og þarna eins og ég sagði margóft að hann í brúðkaupið basically hann ég ertu að hoppa inn í stúdíu og taka upp fyrir land og þjóð sko, hann alltaf leikur núna fram Þór í handboltanum í Ólistil Karla en þið sem að getið ekki mætt á ástæðin það var núna live í að taka yfir handboltapassan þannig að þið þurfa að græja það næli ykkur í áskrift og þarna því að þetta er sko, snildin við í rauninni handboltapassan er það að það bara basically sýnt frá nærið því hverjum einasta leik bara alveg nýri yngri flokkana það búið að installa myndavélum bara nærið því öll íþróttahús og það gerir það kleift að það bara hægt að sýna eiginlega frá öllu Livey tók aðeins við útsendingunum ætlar að reyna að poppa eitthvað aðeins upp og þarna gera þetta eitthvað aðeins betra en það var í fyrra og þarna sem bara jákvætt fyrir í rauninni alla því að við þurfum að hampa handboltanum Íslandi þjóðar íþróttin því að það er fyrir hver einasta sál fyrir framan sjónvarpi þegar íslenska landslið er að spila þarna í janúar og já, þeir eru náttúrulega leiðin að stormóti í janúar þannig að þetta góð uppbytun fyrir það horfið á íslensku deildirnar og þarna mæti líka bara völlin það heldur félaginu gangandi og þá búið til fleiri leikmenn sem að enda svo væntalega í landsliðinu þannig að þetta vinnur allt saman skellið ykkur á það eða bara skellið ykkur bara á leikina eða horfið á það á handboltapassanum þeir sem bara mögulega eða bara ómögulega komist ekki en talandi um helgar frí það er Jón Jónsson og Jói Kræst hér á FM 957

Berðdreymi Luigi og Maron Birnir hér á FM 957. Maron Birnir, hann einmitt að mæta í fyrsta skipti í sjálfan Akureyri næstu helgi. Hann og Kristmundur Axel, ekki fyrsta skipti sem Kristmundur mætir, en Maron Birnir að mæta í fyrsta skipti á sviði í sjálfanum. Hann að, já, þeir að fara inn á tix.is og næli ykkur í miða þar. Sjálfaböllin klikka aldrei. Og bara takk innilega bara reik, eða bara já, þeir sem eru ekki frá Akureyri en mætið alltaf í sjálfan það sést alveg það sést gífulega, það er ekkit bara norlendingarnir sem eru að mæti í sjálfan það er bara fólk út um allt land og það ótrúlegt takk fyrir það, hendi ykkur á tix.is og næli ykkur í miða en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag og búin að fara yfir heilmart þannig að enski boltinn í gangi og þarna besta deildin, hún nú alveg að fara að klárast eða já, deildin sjálf og svo er hann umspilið góða og svo náttúrulega var að fara í gang ólisteildin í handboltanum bæði hvernig að kalla þannig að það nóg að vera hendið ykkur hins vegar í kvöld þegar að fara að ljósa nótt það eitthvað sem allir þurfa að gera höldum þessum bæjarháttíðum og þessum ívendum gangandi þá þurfa að mæta, þetta snýst allt það mæta á staðinn næsta lag, Rather Be, Clean Bandit og Jess Glein hérna á FM 957

Myndilega hata mig, herra hnetusmjör hér á FM 957 En hann og Kristmundur Axel, þeir eru á leiðin til köpinn 18. september og halda stórtólinga þar og þeir eru 100% að fara að mæta Ég sá nú ykkur að A$AP Rocky væri að fara að spila á sömu dagsendingu en það öllum saman það Það allir að fara að mæta bara á hnetuna og Kristmundur Axel því að það eru bara með alvöru stemmingu Þetta bara, ja, bara sjó og já, voða gaman A$AP frægur og allt það en það jafnast ekki dagur Kristmund Axel og herran heitus mér og okkar allra bestu næli ykkur í miða já, hva, ég man ekki hvað síðan heitir Ticketmaster eða eitthvað, jú, Ticketmaster held ég þannig að þið geti þið séð allt mynda inn á Instagraminu á Kristmund Axel og herran heitus mér 18. september, herran heitus mér og Kristmundur í köpen, næli ykkur í miða en já, við ætlum að vinda ykkur í auðlýsingar

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.
6: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu. Ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af flötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma.

Great Expectations síðan að Spyro hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég búin að vera með ykkur síðan klokkan 4 í dag og ætla að vera með ykkur til 6, það nú ekki mikið eftir en við ætlum aðeins að fara yfir hvað í gangi næstu helgi. Það allavega eins og ég nefndi aðan, það Sjallinn og Akureyri, það Maron Birnir og Kristmundur Axel miðasala þar á tix.is en svo náttúrulega Oktoberfest í Vassmýrinni á SAI 10-12. September, þrír dagar alvöru geðveiki þetta bara gýrun út í eitt farin á ofest.is og næli ykkur í miða þar Fimi Guerrero og The Bausa eru svona það eru neglutnar sem að fara að koma en þá erum við náttúrulega bara að tala að utan, við erum náttúrulega með stæðstu artista landsinn sem að mæta hérna eða eina af þeim að mæta og þetta risa line-up kikiði eða vilja alveg stemmingu í Vassmýruna næstu helgi, Oktoberfest SAI herðu, já ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag og svo er bara kvöldi framöndan, ljósanótt, ég er alveg inn í brúðkaup og þetta er bara alvöru lögadagur. Gleyma, Issi og Valdimar Guðmundsson hér á FM 957.

0: Sweet, Space, Gwen Stefaníu og Eikon hér á FM 957 Dóri K, búin að vera með eitthvað síðan fjögur í dag í bóði Túli Léttul og bílasölu Akureyrar Það einhverjir Túli sem að munur renna niður í kvöld ljósanótt og hellingum að vera Sko, á morgun hins vegar þá Já, þá bara alvöru umferð að fara í gang það í þarna bestu deildinni. Það Víkingur Reykjavík fram í að KR stjarnan IPVAF, KR Breiðablik, svo Þór Akureyri FH. Þetta í kalla boltanum og þar sko, já, ég helvíti stressaður fyrir þessum degi á morgun. Það bara allt eða ekkert hjá mínum mönnum í Þór Akureyri þegar þeir mæta F á þessi lið eru bara, ég held að segja, bara eitt stig á milli þeir eða eitthvað svoleiðis og þarna já, þetta bara fallbara til slagur í rauninni. Svo náttúrulega, já, það eitthvað í gangi líka í bestil kvenna, það F á Þór Káa, hann reyndar hér í borginni og já, bara mætiði á völlin og svo líka eitthvað í ólistildinni það haukar háká í ólistild kvenna nóg að vera þannig að já, kíkiði Grindavík Njarðvík Valur þú veist, það er nóg í gangi þið ætli á völlin og já, bara hvað sem að það sé besta dildin já, kallaði eða konunum eða bara ólistild kallaði kvenna það hellingur að vera á þessum gífulega góð sunnudegi á morgun næsta lag heiti þetta I Made You Love Me með Arinu Grandi, hér á FM
1: Fimiko Ero, The Bása Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri stærsta útihátíð stúdenta Oktoberfest verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is
2: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar Nú allt að gerast Potturinn stefnir í 65 millur 65 milljandi milljónir Wow! Lotto, meikur nokkar
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
4: Farasí
3: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: It's the weekend!
7: It's the weekend, guys. A lot of food.

0: líka.
1: Svo er þvottahúsi hérna.
2: Já, sem líka þitt herbergi.
3: Sindri Sindra mæti aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir, lottó, leikurinn okkar.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.

0: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán. Boli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með hóla áfengislaus.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Lifað í tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Hvar að sín?
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
8: Vistu að frístoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einur.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Nei, startu.
7: Aðeins ás.

0: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu. Ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með svitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með hóla áfengislaus.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs. Nice.

0: klúbin til þín. Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Bílaborg og gamla bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show Upplifðu stórkostlega söngvara heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Tryggðu þér miða strax á miðix.is
4: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar

Listatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: gefðu þér tíma. Boli, léttöl.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: FM Party. Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
2: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsett Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
4: Kjötkompaní
5: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Celery Savi. Savi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Get ready to party!
7: On with the show! FM Party.